De kasoto yada baba, de kaseka da da da da, wo po po po soko de de de de, ma pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa, de ka da da da da da da da da, ra pa pa pa pa pa pa koseka da da ba, de kasoto yada da da, de ka da da da da da da, ra ba ba ba ba ba ba ba ba ba soto yada ba, de kasoto yada yada, re ka do re de de de de, ra pa pa pa pa koko koseka da da ba, in the name of Jesus, oh shende yada da, de sete yada da. Ra pa pa pa pa pa pa, de ka ba ba ba ba ba ba, ra ba ba ba ba ba ba, ra pa pa pa pa pa, ra pa pa pa pa pa pa, de ka soto ya da da, re re re re re re re re re re, in the name of Jesus, oh sha da da da. Maka se kadada, de kapa soto yadada, in the name of Jesus, oh shatagadada, raka pa kaba ba ba ba, rapa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa, raba ba ba ba ba ba ba ba ba ba, in the name of Jesus, we pray for grace upon Big Daddy.